0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Бажаємо міцного, ребят. Бадяр на зв'язку. Пора працювати. Хаймерс, ЧМЛРС.

Finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: тепер на добраніч? Тахи Мадяра. Очі та жало.
1: MFM Station.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Station MFM
1: Dance Hit Radio.
2: Yeah.
3: Okay.
2: MFM.
4: А що за лай там? Давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий знаю. Усі ключі він має.

0: Зебруться так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?
2: Thank you.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Damn, girl.
3: I had the wildest dream last night.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 30 червня, вівторок на календарі, останній день цього місяця. Ну і синоптики на нього нам пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється від 25 до 30 градусів тепла. Ну а в Харкові в день 27-29 з плюсом. Перш ніж розповім вам прогноз синоптиків на 1 липня, середу, день завтрашній. Інформація від них про те, що загалом чекати від липня 2026 року. За їх прогнозом, середньомісячна температура повітря в липні очікується 23,7 градуси, що трохи вище

норми, за їх спостереженнями. Ну, а кількість опадів буде менша норми – 42 міліметри. Нормою вважається 60 міліметрів. Тобто буде спекотно і буде сухо. Ось такі очікування у синоптиків від липня. Ну, а на перше число, день завтрашній, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі від 15 до 20 градусів, вдень 27-32 тепла. На 2 липня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер східний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 16 до 21 тепла, ну а в день 29-34 спеки. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

можуть дратувати, дозволяючи вам зануритись у перегляд роликів без відволікань, без всього зайвого. Активувати його можна через меню у верхньому правому куті плеєра. Ось ті самі три крапки. Натискаєте і обирайте режим Clear Screen. В принципі, оновите застосунок на смартфоні і там все це з'явиться. Також у YouTube Shorts з'явилася можливість переглядати відео на швидкості 2X. Зі слів компанії, це одна з функцій, про яку найчастіше запитували користувачі. Не знаю, як ви, для довгих відео я вже давно використовую 2X, а от на шортсах, ну не знаю, не впевнений. На додачу інтерфейс тепер дозволяє швидше вимкнути звук. Достатньо торкнутися екрану, щоб поставити відео на паузу, а потім натиснути на відповідний значок. Ну і, як повідомлялось раніше, YouTube Shorts змінює відображення вподобань. Замість пальця вгору тепер користувачам пропонують іконку серця. Водночас дизлайки зникнуть і будуть замінені опціями «Не рекомендувати цей контент» та «Не цікаво» в додатковому меню, до якого ще треба буде дістатися. Ну і, власне, ось там можна вже буде ще й конкретну причину вказати. Чому вам це не сподобалося? Нерелевантне, нудне тощо. Оновлення вже розгортається і ви можете його отримати, якщо оновити, ще раз нагадаю, застосунок YouTube на смартфоні. По цьому ж на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми. Мем.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Українські дрони відвідали Росію. Вранці жителі Московської області фіксують прольоти великої кількості дронів у напрямку до Москви. Крім того, безпілотники фіксували ще в одному регіоні. Станом на 5:45 мер Москви Сергій Собянін прозвітував, що сили ППО збили вже 50 одиниць дронів. Втім, на той момент атака ще тривала. Крім цього, в соцмережах були кадри з Тули, де приблизно о 4:00 ранку теж фіксували проліт дронів. Але чи є наслідки атаки дронів у Москві чи Тулі, наразі невідомо. Втім, впродовж доби окупанти завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. 3 людини загинуло, ще 18 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Вже відомо про 95 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Польща погрожує блокувати шлях України до ЄС. Глава Міноборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що його країна не погодиться на вступ України до ЄС, якщо Київ не припинить вшанування низки історичних діячів. Нагадаю, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння одному з підрозділів найменування імені героїв УПА. Після цього президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського ордену Білого Орла, після чого розпочалися взаємні відмови української та польської сторони від нагород. 22 тисячі українських сімей отримують базову соціальну допомогу, а це близько 68 тисяч людей. Як повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, програма працює в пілотному форматі, а законопроект, який закладає основи для запровадження нової моделі соціальної підтримки, уже підтримано Верховною Радою у першому читанні. За словами Улютіна, базова соціальна допомога є новим видом соціальної підтримки, який передбачає перехід від категорійного принципу до оцінки реальних потреб людини та родини. Право на допомогу визначається не статус, а рівнем доходів і потребами сім'ї. Міністр наголосив, що головний показник ефективності БСД – не кількість виплат, а кількість сімей, які вийшли із складних життєвих обставин, знайшли роботу та стали економічно незалежними. Футбольна команда юнацької збірної України обіграла Хорватію на старті Євро-2026. Рахунок матчу 3-1. В іншому матчі Італія з рахунком 2-0 перемогла Сербію, з якою синьо-жовті зустрінуться 2 липня. А заключний поєдинок у квартеті наші хлопці зіграють 5 липня також проти Італії. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 30 червня, вівторок на календарі, останній день цього місяця. Ну і синоптики на нього нам пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється від 25 до 30 градусів тепла. Ну а в Харкові вдень 27-29 з плюсом. Перш ніж розповім вам прогноз синоптиків на 1 липня, середу, день завтрашній, інформація від них про те, що загалом чекати від липня 2026 року. За їх прогнозом, середньомісячна температура повітря в липні очікується 23,7 градуси, що трохи вище норми за їх спостереженнями. Ну а кількість опадів буде менша норми – 42 міліметри. Нормою вважається 60 міліметрів. Тобто буде спекотно і буде сухо. Ось такі очікування у синоптиків від липня. Ну а на перше число день завтрашній обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі від 15 до 20 градусів, вдень 27-32 тепла. На 2 липня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер східний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 16 до 21 тепла, ну а в день 29-34 спеки. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 30

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділ Національної гвардії України «Харті» отримав 10 ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Техніку передали для виконання бойових завдань і посилення оборони Харківщини. Безпілотні комплекси здатні ефективно уражати живу силу, техніку та логістику противника, а також виконувати завдання вдень і вночі.

0: Харків сьогодні.
1: За минулий тиждень у Харкові зафіксували 18 ворожих атак. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов з посиланням на департамент надзвичайних ситуацій. Російська армія була по 7 районах міста, застосовуючи безпілотники та реактивну артилерію. Поранення дістали 5 містян. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти бізнесу. За словами Ігоря Терехова, комунальні служби, рятувальники та медики працюють у посиленому режимі реагування. Загалом за тиждень повітряна тривога в місті оголошувалася 63 рази і сумарно тривала 97 годин.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці, яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є соціальна реклама.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Україна може почати власне виробництво французьких ракет «Скальп». За словами міністра оборони Федорова, після комунікації Зеленського та Макрона, питання детально опрацьовується з урядом Франції та компанією-виробником. Також він зазначив, що паралельно триває діалог Києва із Вашингтоном щодо ліцензій на випуск американського озброєння. Є прогрес, але фіналізувати домовленості ще зарано. Тим часом у Херсонській області упродовж доби внаслідок російської агресії 11 людей дістали поранення, з них троє дітей. Пошкоджені багатоповерхівка, 8 приватних будинків, стільникові вежі, фермерське господарство, газопроводи, господарчі споруди, автомобіль швидкої допомоги та приватні автомобілі. Громадяни України постраждали під час теракту в Монако. Відомо, що камери відеоспостереження зафіксували чоловіка, який залишив рюкзак біля входу до будівлі, дочекався, поки всередину зайшли люди, а потім втік. Внаслідок вибуху постраждало щонайменше троє осіб. Двоє дорослих отримали тяжкі поранення, попередньо вони у критичному стані. Третім є підліток, який перебуває у стабільному стані. Платформа «Додому» з'явилася в Україні. Вона призначена для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення. Платформа поки працює в тестовому режимі та надає користувачам інформацію про необхідні кроки для підготовки до повернення та дозволяє сформувати індивідуальний план дій. На ресурсі зібрані дані про доступні сервіси, варіанти працевлаштування на батьківщині, дані про навчання та соціальну підтримку в Україні, інформація про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення. Нагадаю, що станом на 30 квітня цього року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 мільйони 370 тисяч громадян, які виїхали з України. Унікальні 10 гривень можна придбати лише сьогодні. Нацбанк продає викарбовану зі срібла монету номіналом 10 гривень, присвячену писанкарству, стародавньому мистецтву українського розпису. Монета має незвичайну форму яйця і доступна у продажу лише 30 червня. Зазначу, що продаж монети суворо обмежений. Один покупець може придбати лише одну штуку. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 30 червня, вівторок на календарі, останній день цього місяця. Ну і синоптики на нього нам пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється від 25 до 30 градусів тепла. Ну а в Харкові вдень 27-29 з плюсом. Перш ніж розповім вам прогноз синоптиків на 1 липня, середу, день завтрашній, інформація від них про те, що загалом чекати від липня 2026 року. За їх прогнозом, середньомісячна температура повітря в липні очікується 23,7 градуси, що трохи вище норми за їх спостереженнями. Ну а кількість опадів буде менша норми – 42 міліметри. Нормою вважається 60 міліметрів. Тобто буде спекотно і буде сухо. Ось такі очікування у синоптиків від липня. Ну а на перше число, день завтрашній, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі від 15 до 20 градусів, вдень 27-32 тепла. На 2 липня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер східний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 16 до 21 тепла, ну а в день 29-34 спеки. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділ Національної гвардії України «Харті» отримав 10 ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Техніку передали для виконання бойових завдань і посилення оборони Харківщини. Безпілотні комплекси здатні ефективно уражати живу силу, техніку та логістику противника, а також виконувати завдання вдень і вночі.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові комплексно відновлюють внутрішньобудинкові мережі у багатоповерхівках, які постраждали від обстрілів та замерзання минулої зими. Фахівці харківських теплових мереж замінюють усе – від опалювальних труб до каналізації. У старих будинках теплоенергетики встановлюють додаткові крани та дренажі. Це дозволить оперативно злити воду в разі нових обстрілів і вберегти систему від замерзання. За даними підприємства, зараз капітальний ремонт триває у 40 таких будинках і ще у 200. Комунікації замінять частково.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події в Україні та світі я Наталка Роксі. Мої вітання. У Сенаті США хочуть прискорити передачу Україні боєприпасів. Двоє членів Сенату представили двопартійний законопроєкт, який має скоротити бюрократію та пришвидшити поставки Україні необхідних боєприпасів. Він має назву «Закон про прискорення європейських інвестицій в оборону України». Зазначається, що закон сприятиме зміцненню оборони України завдяки забезпеченню більш стабільних і своєчасних поставок великої кількості боєприпасів. Він також стимулюватиме збільшення інвестицій союзників по НАТО в оборону України і розбудову оборонно-промислової бази США. Сьогодні, 30 червня, в усіх регіонах України вимушено запроваджують графіки відключення світла. Обмеження застосовуватимуться ввечері для усіх категорій споживачів. За інформацією енергетиків, обмеження діятимуть з 17 до 22.00. У цей період для промисловості та бізнесу запровадять графіки обмеження потужності. Також з 17 до 22.00 для всіх категорій споживачів застосовуватимуться графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень становитиме від половини до однієї черги. Як пояснили в «Укренерго», причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергетики через спекотну погоду. Польща не передасть Україні винищувачі МіГ-29, заявив міністр оборони. У Варшаві заявили, що це сталося через відмову Києва ділитися технологіями виробництва безпілотників. За словами очільника польського оборонного відомства, він запропонував українській стороні партнерський підхід, який передбачав обмін за принципом «Міги в обмін на дрони». Міністр стверджує, що спочатку Київ погодився на таку пропозицію, однак згодом домовленості не були виконані. Результати останніх матчів Мундіалю. 29 червня на чемпіонаті світу з футболу 2026 відбулися два матчі 1/16 фіналу плей-офф. Бразилія перемогла Японію з рахунком 2-1, Парагвай обіграв Німеччину в серії пенальті 4-3. Німеччина сенсаційно вибула, а Парагвай в 1/8 фіналу побореться з переможцем пари Франція-Швеція. Сьогодні, 30 червня, з самого ранку відбувся матч стадії 1/16 фіналу. Нідерланди зіграли проти Марокко і не змогли визначити сильнішого, тому по пенальті перемогли марокканці 3-2. Вже ввечері Кот-д'Івуар виступить проти Норвегії о 20.00 за київським часом. Це всі новини на зараз. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 30 червня, вівторок на календарі, останній день цього місяця. Ну і синоптики на нього нам пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється від 25 до 30 градусів тепла. Ну а в Харкові в день 27-29 з плюсом. Перш ніж розповім вам прогноз синоптиків на 1 липня, середу, день завтрашній, інформація від них про те, що загалом чекати від липня 2026 року. За їх прогнозом, середньомісячна температура повітря в липні очікується 23,7 градуси, що трохи вище норми за їх спостереженнями. Ну а кількість опадів буде менша норми – 42 міліметри. Нормою вважається 60 міліметрів. Тобто буде спекотно і буде сухо. Ось такі очікування у синоптиків від липня. Ну а на перше число день завтрашній обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі від 15 до 20 градусів, в день 27-32 тепла. На 2 липня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер східний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 16 до 21 тепла, ну а в день 29-34 спеки. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
4: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділ Національної гвардії України «Харті» отримав 10 ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Техніку передали для виконання бойових завдань і посилення оборони Харківщини. Безпілотні комплекси здатні ефективно уражати живу силу, техніку та логістику противника, а також виконувати завдання вдень і вночі.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває поточний ремонт доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів. Фахівці підприємства «Шляхрембут» усувають пошкодження у різних районах міста, зокрема на проспектах Героїв Харкова та Любові Малої, а також на вулицях Варнацького і Бібліка. Крім ремонту, дорожники щодня дбають про чистоту автошляхів та пішохідних зон. Лише за останні три доби з вулиць Харкова вивезли 440 кубометрів бруду та сміття. Загалом на об'єктах щодня працюють близько 240

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Український виробник дронів відкриє перший завод у США. Компанія інвестує майже 18,5 мільйонів доларів у створення об'єкта в селищі Голланд, штат Огайо. Виробництво забезпечить щонайменше 300 нових робочих місць для місцевих мешканців. Завод зосередиться на створенні FPV-дронів, системах керування, а також на проведенні навчань і тестувань. Саме будівництво розпочалось після того, як Ukrainian Defense Drones отримало свій перший урядовий контракт від Пентагону. Вчорашня атака по Дніпру забрала життя вже 7 людей, про це повідомили в ОВА. Вранці в лікарні помер 59-річний чоловік, який був у важкому стані після удару. Загалом жертвами стали 6 чоловіків та одна жінка. Ще 16 постраждалих зараз в лікарні, 7 із них у важкому стані. Також відомо, що росіяни атакували об'єкти інфраструктури в Сумах, про це повідомили ДСНС. У місті зафіксовано кілька влучань по інфраструктурі. Рятувальники оперативно ліквідували осередки займання та обстежили місця ударів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Іран спростував інформацію про переговори із США у Катарі. Іран заявив, що найближчими днями не проводитиме переговорів із США, попри заяву президента Дональда Трампа про нібито заплановану зустріч на 30 червня. У Тегерані наголосили, що поїздка іранської делегації до Дохи не пов'язана з візитом американських представників. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану. Його коментар прозвучав після заяви Трампа, який написав у True Social, що Іран нібито сам запропонував провести зустріч. Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до 1/32 фіналу вімблдонського турніру 2026. У першому раунді українка здобула непросту перемогу над японкою з рахунком 7-6, 4-6, 7-5. У третій партії Даяна відіграла по 2 матчболи на прийомі та подачі в 9-му та 10-му неймах відповідно. У другому колі Вімблдона Ястремська зустрінеться з Джесікою Бузас-Манейро. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
5: The coolest station online.
6: Yeah. MFM station.
7: That's us.
5: Cause we play.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 30 червня, вівторок на календарі, останній день цього місяця. Ну і синоптики на нього нам пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється від 25 до 30 градусів тепла. Ну а в Харкові в день 27-29 з плюсом. Перш ніж розповім вам прогноз синоптиків на 1 липня, середу, день завтрашній, інформація від них про те, що загалом чекати від липня 2026 року. За їх прогнозом, середньомісячна температура повітря в липні очікується 23,7 градуси, що трохи вище норми за їх спостереженнями. Ну а кількість опадів буде менша норми – 42 міліметри. Нормою вважається 60 міліметрів. Тобто буде спекотно і буде сухо. Ось такі очікування у синоптиків від липня. Ну а на перше число, день завтрашній, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі від 15 до 20 градусів, день 27-32 тепла. На 2 липня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер східний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 16 до 21 тепла, ну а в день 29-34 спеки. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.
4: 5 days on the

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся символічний забіг «Діти героїв». Спортивний захід провели з ініціативи міського голови Ігоря Терехова. На легкоатлетичні доріжки стадіону «Металіст» вийшли 50 дітей загиблих захисників і захисниць України, ветеранів та чинних військовослужбовців. Юні атлети подолали символічну дистанцію, і кожен учасник отримав пам'ятну медаль, фірмову футболку та солодкі подарунки від партнерів заходу.

0: Надія є. Соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 12 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. На запорізькому напрямку РДК зачистив території від росіян. Як заявили в корпусі, загалом вдалося зачистити від ворога 9 квадратних кілометрів території. Додам, що РДК захищає Запоріжжя у складі спецпідрозділу «Тимура» головного управління розвідки. Втім, росіяни завдають шкоду з повітря. Так, минулої доби окупаційні війська атакували безпілотниками прикордоння Чернігівської області, внаслідок чого зазнали поранень четверо мирних жителів. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Дорога теж страждає від спеки. Аномальна спека призвела до пошкоджень міжнародно-варшавську трасу М07 Київ-Коваль-Ягодин на Житомирщині. Водіїв закликають бути обережними. Дорожнє покриття ремонтують, але екстремальна спека триває, тож небезпека зберігається. Споживання електроенергії в Україні знизилося. Так, за минулий рік загальне споживання електроенергії в Україні становило 80 мільярдів 200 мільйонів кіловат-година, що на 3,6% менше порівняно з 2024 роком та на 36,2% порівняно з 2021 роком до повномасштабної війни. За даними Energy Map, у 2025 році в Україні загалом було спожито 21 мільярд кубометрів газу. У порівнянні з 2024 роком валове споживання знизилося на 4%. А відносно 2021 року на 31%. Вже сьогодні українські тенісистки зіграють одна проти одної. Еліна Світоліна та Дарина Снігур зустрінуться в першому колі Вімблдону. Їхній поєдинок пройде на корті номер 2 третім запуском. Орієнтовний час початку матчу – 17:00 за Києвом. Angry Birds повертаються. Американська кінокомпанія Paramount Pictures представила офіційний трейлер мультфільму Angry Birds у кіно 3. Це вже третя стрічка з популярної франшизи Angry Birds після виходу оригіналу у 2016 році та його сиквела у 2019 році. Додам, що вихід мультфільму у кінопрокат запланований на 23 грудня. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 30 червня, вівторок на календарі, останній день цього місяця. Ну і синоптики на нього нам пообіцяли мінливу хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 метрів на секунду. В області повітря прогріється від 25 до 30 градусів тепла. Ну а в Харкові в день 27-29 з плюсом. Перш ніж розповім вам прогноз синоптиків на 1 липня, середу, день завтрашній, інформація від них про те, що загалом чекати від липня 2026 року. За їх прогнозом, середньомісячна температура повітря в липні очікується 23,7 градуси, що трохи вище норми за їх спостереженнями. Ну а кількість опадів буде менша норми – 42 міліметри. Нормою вважається 60 міліметрів. Тобто буде спекотно і буде сухо. Ось такі очікування у синоптиків від липня. Ну а на перше число день завтрашній обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, вночі від 15 до 20 градусів, день 27-32 тепла. На 2 липня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер східний 3-8 метрів на секунду, температура вночі цього разу від 16 до 21 тепла, ну а в день 29-34 спеки. Ну і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Це візьму я. Велмір UA. Зазирнути доречно.
1: Елмір UA. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділ Національної гвардії України «Хартія» отримав 10 ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Техніку передали для виконання бойових завдань і посилення оборони Харківщини. Безпілотні комплекси здатні ефективно уражати живу силу, техніку та логістику противника, а також виконувати завдання вдень і вночі.

YouTube оголосив про нові функції для плеєра YouTube Shorts, які мають зробити перегляд коротких відео вашої дофамінової дози більш зручним. Серед основних нововведень – режим Clear Screen, тобто чистого екрану, відтворення роликів на подвійній швидкості і відмова від дизлайків. Власне, про все це сьогодні докладніше. Це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Всім мої щирі вітання. Поїхали! Отже, почнемо з першого і найцікавішого. Режим Clear Screen для Shots пропонує тимчасово приховати всі кнопки, тексти та інші елементи інтерфейсу, що можуть дратувати, дозволяючи вам зануритись у перегляд роликів без відволікань, без всього зайвого. Активувати його можна через меню у верхньому правому куті плеєра. Ось ті самі три крапки. Натискаєте і обирайте режим Clear Screen. В принципі, оновите застосунок на смартфоні і там все це з'явиться. Також у YouTube Shorts з'явилася можливість переглядати відео на швидкості 2x. Зі слів компанії, це одна з функцій, про яку найчастіше запитували користувачі. Не знаю, як ви, для довгих відео я вже давно використовую 2x, а от на шортсах, ну не знаю, не впевнений. На додачу інтерфейс тепер дозволяє швидше вимкнути звук. Достатньо торкнутися екрану, щоб поставити відео на паузу, а потім натиснути на відповідний значок. Ну і, як повідомлялось раніше, YouTube Shorts змінює відображення вподобань. Замість пальця вгору тепер користувачам пропонують іконку серця. Водночас дизлайки зникнуть і будуть замінені опціями «Не рекомендувати цей контент» та «Не цікаво» в додатковому меню, до якого ще треба буде дістатися. Ну і, власне, ось там можна вже буде ще й конкретну причину вказати. Чому вам це не сподобалося? Нерелевантне, нудне тощо. Оновлення вже розгортається і ви можете його отримати, якщо оновити, ще раз нагадаю, застосунок YouTube на смартфоні. По цьому ж на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми. Мем.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Вітаю. Міноборони Російської Федерації заявило про атаку понад 400 дронів. Вибухи лунали під Москвою та в Новоросійську. Над 19 регіонами нібито збили 419 дронів. Також в аеропортах Домодєдово та Жуковський вводили тимчасові обмеження. Нагадаю, станом на кінець червня 2026 року майже всі найбільші нафтопереробні заводи Росії хоча б раз опинялися під атакою України. Протидія корупції. Кабінет міністрів затвердив розпорядження про схвалення стратегії комунікації у сфері запобігання та протидії корупції на 2026-2030 роки та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2026-2028 роках. Мета документа – розширити спектр висвітлення теми запобігання і протидії корупції з акцентом на формуванні у громадян знань і практичних навичок щодо протидії корупційним проявам та використання альтернатив корупції. Корупційним практикам для зниження рівня корупційного досвіду населення і бізнесу. Китай закликав Україну та Російську Федерацію припинити бойові дії і повернутись до переговорів. Представник Китаю в Радбезі ООН наголосив на необхідності політичної волі для мирного врегулювання. Відповідна заява пролунала під час засідання Радбезу ООН. Нагадаю, що Пекін традиційно не визнає себе стороною конфлікту та декларує нейтральну позицію. П'ятеро українських кінопродюсерів увійшли до Американської кіноакадемії. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук, яка вручає премію «Оскар», запросила до свого складу 529 нових членів із 60 країн. До списку увійшли продюсери, які стояли за створенням найпомітніших українських фільмів останніх років. Членство в Американській кіноакадемії надає українським продюсерам право голосувати за лауреатів премії «Оскар» і безпосередньо впливати на рішення, що формують майбутнє світового кінематографа. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі. Dance, dance, dance, dance. MFM. Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові комунальники продовжують активно впорядковувати міські території. Протягом минулого тижня працівники підприємства «Благоустрій» вивозили побутові відходи з Немишлянського району. Також вони провели санітарне очищення у приватному секторі. Загалом привели до ладу понад 250 вулиць по всьому місту. Окрему увагу приділили косінню трави. Роботи тривали на дитячих майданчиках та вздовж доріг у Салтівському, Київському, Слобідському та Індустріальному районах. Загалом за тиждень комунальники викосили 3 гектари території.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Українські далекобійні дрони вдруге атакували центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Цей об'єкт використовується Росією для супутникового зв'язку, розвідки та координації військ, які воюють проти України. Від українського кордону до цілі понад 500 кілометрів. Раніше сили оборони вже уражали подібні центри у Московській та Владимирській областях. За словами президента, Україна й надалі битиме по таких важливих військових об'єктах Росії. До спеціального фонду державного бюджету надійшли кошти від Європейського Союзу. Йдеться про ще 3,9 мільярди євро. Ці кошти буде спрямовано на фінансування пріоритетних оборонних потреб, виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту. Це перший транш саме оборонної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan. 25 червня до держбюджету надійшло 3,2 мільярди євро для бюджетної підтримки у межах цієї ж позики. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 мільярдів євро. Українська тенісистка Юлія Стародубцева зіграє у першому колі на турнірі у Великій Британії. Матч проти нейтральної Анни Блінкової відбудеться третім запуском на корті номер 5. Початок матчу орієнтовно о 17:00 за київським часом. 149 безпілотників для ЗСУ. Спілка української молоді офіційно оголосила про успішне завершення масштабної міжнародної благодійної акції «100 дронів для перемоги». Проєкт, присвячений визначному 100-річному ювілею організації, об'єднав сотні людей з усього світу та перевищив початково заплановані показники. Про це йдеться на фейсбук-сторінці спілки української молоді. Завдяки високій активності волонтерів і жертводавців удалося акумулювати 3 169 1640 гривень благодійної допомоги. Загалом придбано та передано захисникам 149 дронів. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 15 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про головне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Нова Зеландія надає Україні гуманітарну допомогу. Нова Зеландія оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги в розмірі 5 мільйонів новозеландських доларів. Це близько 3 мільйонів доларів США. Про це повідомило Міністерство закордонних справ та торгівлі країни. У Києві затримали колишнього міністра енергетики окупаційного уряду Криму. Про це повідомляє СБУ. За даними слідства, після окупації півострова у 2014 році чоловік отримав громадянство Російської Федерації та почав співпрацювати з російськими загарбниками. Його затримали в столиці, куди він приїхав у власних справах. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення за державну зраду. За інформацією ЗМІ, затриманий Сергій Колобков. Олександр Усик може провести поєдинок проти Деонтея Уайлдера. Український боксер та колишній чемпіон світу в двохвагових категоріях Олександр Усик розглядає можливість проведення наступного бою проти американського суперважковаговика Деонтея Уайлдера. Відомий британський тренер Домінік Інгл переконаний, що стилістичні особливості обох спортсменів гарантують глядачам захопливе протистояння в рингу. Після того, як Олександр Усик офіційно відмовився від своїх чемпіонських титулів, саме кандидатура Деонтея Уайлдера стала найбільш обговорюваною в медіапросторі. Експерти та фахівці вбачають у цьому двобої високий спортивний та комерційний інтерес для світового боксу. Які світові кінопрем'єри заплановані на 1 липня 2026 року? Новий повнометражний анімаційний фільм студії Illumination і сьома частина франшизи Describable Me – це вже третій сольний проєкт про міньйонів після стрічок «Міньйони» 2015-го та «Міньйони Грювітація» 2022-го. Події розгортаються в Голлівуді 1920-х років. Троє міньйонів вирушають підкорювати кіноіндустрію із мрією створити власний фільм про монстрів. Випадково вони знаходять магічну книгу заклинань і ненароком звільняють справжніх чудовиськ. Тепер героям доводиться не лише рятувати свою кар'єру, а й зупиняти істот, яких вони самі випустили на волю. Слоган стрічки «Hollywood has a monster problem» – у Голлівуда проблема з монстрами. Окрім уже знайомих міньйонів, у фільмі з'являться нові фантастичні істоти. Серед них загадкова зелена істота Гумі, циклопи, морські чудовиська та інші монстри. Це остання новина. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
1: MFM Dance Hit Radio.
5: And Sluka turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Все це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділ Національної гвардії України «Харті» отримав 10 ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Техніку передали для виконання бойових завдань і посилення оборони Харківщини. Безпілотні комплекси здатні ефективно уражати живу силу, техніку та логістику противника, а також виконувати завдання вдень і вночі.

0: Харків сьогодні.
1: У зелених зонах Харкова триває планова обробка рослин від шкідників, хвороб та кліщів. Зокрема, напередодні фахівці оприскали газони та дерева у Саржаному яру та сквері 23 серпня. Роботи проводили рано вранці, щоб не створювати незручностей для відвідувачів. Для цього використовували сертифіковані препарати, які є абсолютно безпечними для людей і домашніх тварин. Паралельно у місті триває захисна обробка проти кліщів. Зокрема, нещодавно роботи вже провели на Журавлівському острові, гімназійній набережній, у сквері Стрілка та в парку імені Квітки Основ'яненка.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили автомобільний міст в Азовському Запорізької області, а також залізничний міст в населеному пункті Ічки в Криму. Об'єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Більше не використає. Окрім того, наші воїни вгатили по пунктах управління безпілотниками у Веселій Лопані на Білгородщині, Комарі на Донеччині, Мирному, Луговому та Скельках на Запоріжжі. Командно-спостережний пункт в Старомлинівці на Донеччині також підтверджено знищення 4 резервуарів з загальним об'ємом 35 тисяч метрів кубічних, пошкодження ще 9 резервуарів загальним об'ємом 30 тисяч кубічних метрів, а також установки переробки нафти на Слов'янському НПЗ внаслідок атаки 28 червня. Чергова шахрайська схема. В українських телеграм-каналах знову поширюється неправдива інформація про одноразову грошову допомогу у розмірі 9 600 гривень, нібито від українського Червоного Хреста. Аналогічну схему шахраї вже застосовували із фейковими повідомленнями від імені Пенсійного фонду. У шахрайських дописах користувачів закликають перейти за посиланням і зареєструватися для отримання виплати. Жодної такої програми організація не запускала. Як наголошує Український Червоний Хрест, організація не оголошувала жодних програм допомоги на таких умовах. Реєстрацію через сторонні сайти чи телеграм-канали організація не проводить. Уся актуальна інформація про програми допомоги публікується виключно на офіційному сайті redcross.org.ua та на верифікованих сторінках організації в соціальних мережах. Роман Яремчук може залишити Олімпіакос. Український нападник Роман Яремчук може покинути грецький Олімпіакос вже під час найближчого трансферного вікна. Форвард усвідомлює, що не є першим вибором у команді, тому розглядає варіант зміни клубу. Гравець віддає перевагу переходу до команди, де матиме стабільну ігрову практику та регулярне місце в стартовому складі. Яремчук прагне отримувати більше ігрового часу, що й може стати ключовим фактором у рішенні щодо його майбутнього. 9 липня 2026 року відбудеться прем'єра «Ваяни». Ігрова лів-екшн-адаптація популярного анімаційного фільму «Дісней» 2016 року. Стрічка переосмислює оригінальну історію про хоробру мореплавницю Моану та напівбога Мауї, зберігаючи ключові сюжетні лінії, персонажів і музичний супровід. Як і у фільмі, Моана чує поклик океану і вперше залишає острів Мотунуї. Разом із Мауї вона вирушає в небезпечну подорож морем, щоб врятувати свій народ і відновити гармонію. На героїв чекають різні острови, штормове море, плем'я Какамора, міфічні істоти і випробування, що змінять їх обох. У центрі історії пошук внутрішньої сили та усвідомлення, що справжня міць народжується зі сміливості й поклику серця. По цьому поки в мене все. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, подивимось, що на нас очікує в майбутньому. На завтра, 1 липня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 26-31. Спеки. На 2 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, вночі 16-21 з плюсом, в день 29-34 тепла. Ну і на 3 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ з грозою, вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 18 до 23, в день до 29-34 спеки. Ну і про погоду, власне, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 30 секунд.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділ Національної гвардії України «Харті» отримав 10 ударних безпілотних авіаційних комплексів «Вампір». Техніку передали для виконання бойових завдань і посилення оборони Харківщини. Безпілотні комплекси здатні ефективно уражати живу силу, техніку та логістику противника, а також виконувати завдання вдень і вночі.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває поточний ремонт доріг, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів. Фахівці підприємства «Шляхрембут» усувають пошкодження у різних районах міста, зокрема на проспектах Героїв Харкова та Любові Малої, а також на вулицях Варнацького і Бібліка. Крім ремонту, дорожники щодня дбають про чистоту автошляхів та пішохідних зон. Лише за останні три доби з вулиць Харкова вивезли 440 кубометрів бруду та сміття. Загалом на об'єктах щодня працюють близько 240 робітників та майже стільки ж одиниць спецтехніки.

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці, яке труїть росіян. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM, the beats of Ukraine.
1: Yo, yo.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 17 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Уже з наступного місяця збільшать фінансування для кожного батальйону, який виконує бойові завдання. Про це повідомив Зеленський. Як йдеться в повідомленні, добре працює програма прямого фінансування підрозділів. Будемо цю програму масштабувати. З минулого року, коли таке фінансування стартувало, це вже дозволило бригадам прискорити закупівлі дронів та інших необхідних засобів, зазначає президент. Також додадуть окремі кошти для артилерійських підрозділів і частин корпусного рівня. Відповідні рішення вже ухвалені і додаткове фінансування надійде вже в липні. Триває робота з партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. Є речі, які можемо зробити додатково у співпраці на рівні між Сполученими Штатами та Євросоюзом. Ракети та системи ППО для України – це перший пріоритет міжнародної роботи. Рада відхилила законопроєкт про заборону використання російських IT-продуктів. Верховна Рада відхилила законопроєкт про заборону використання та розповсюдження ворожих програмних продуктів та ворожих засобів інформатизації. За проєкт закону проголосували 200 народних депутатів за мінімально необхідних 226. Законопроєкт пропонував запровадити в Україні правила щодо програмного забезпечення та іншого обладнання або цифрових рішень, які можуть становити загрозу для національної безпеки. Документом пропонувалося ввести поняття «ворожий програмний продукт» і ворожий засіб інформатизації, тобто програм або технічних рішень, використання яких може бути небезпечним для держави. Ангеліна Калініна у трьох сетах поступилася на старті Вімблдону 2026. Українка програла представниці Узбекистану Камілі Рахімовій після майже трьох годин на корті. Рахунок 6-4, 4-6, 5-7. Калініна продовжила серію поразок в основі Вімблдону до трьох поспіль. Востаннє на турнірі вона вигравала матч у другому колі сезону 2023. Швейцарія визнана найкращою країною світу за рівнем захисту капіталу в умовах глобальної економічної та геополітичної нестабільності. Серед ключових критеріїв оцінки – політична стабільність, рівень інфляції, якість державного управління, стан публічних фінансів, а також валютні ризики та інші макроекономічні показники. Перше місце посіла Швейцарія, набравши 88,4 бала зі 100. Далі розташувалася Данія і трійку лідерів закриває Норвегія. Це і всі новини для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, подивимось, що на нас очікує в майбутньому. На завтра, 1 липня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 26-31. Спека. На 2 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, вночі 16-21 з плюсом, в день 29-34 тепла. Ну і на 3 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ з грозою, вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 18 до 23, в день до 29-34 спеки. Ну і про погоду, власне, це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся символічний забіг «Діти героїв». Спортивний захід провели з ініціативи міського голови Ігоря Терехова. На легкоатлетичні доріжки стадіону «Металіст» вийшли 50 дітей загиблих захисників і захисниць України, ветеранів та чинних військовослужбовців. Юні атлети подолали символічну дистанцію, і кожен учасник отримав пам'ятну медаль, фірмову футболку та солодкі подарунки від партнерів заходу.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості.
2: Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
3: Надія є.

0: MFM.
1: Dance Hit Radio.
2: Алло, ты в бужиде стоишь. Давно хотел сказать тобі, що ти мене псуєш.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. У Раді пропонують заборонити російську мову на маркуванні товарів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити використання російської мови в маркуванні товарів, послуг, харчових продуктів та кормів. У пояснювальній записці автори законопроєкту зазначають, що ініціатива спрямована на посилення захисту української мови та усунення символічної присутності держави-агресора в економічному й інформаційному просторі України. У разі ухвалення закон набуде чинності наступного дня після його офіційного опублікування. На фейкових інвестиціях виманили у чехів понад 1,5 мільйона гривень. В Україні ліквідували міжнародну шахрайську схему, про це повідомила Нацполіція. Злочинці переконували громадян Чехії вкладати гроші, отримували доступ до їхніх комп'ютерів, банківських акаунтів і криптогаманців, після чого викрадали кошти. Організатора та одного зі спільників уже взяли під варту, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Україна вирвала першу перемогу на молодіжному Євро-Ю-22 з волейболу з рахунком 3-2 проти Польщі. Українці програли 0-1 та 1-2 за сетами. На таймбрейку програвали 9-12, але змогли перемогти. Зокрема, завдяки останнім подачам Максима Тонконога, за рахунку 13-13 на таймбрейку він подав ейс, а тоді відпрацював український блок. Саме Максим став найрезультативнішим гравцем матчу. 34 очки в його активі, з них 31 в атаку. Ця перемога залишає Україну у боротьбі за плей-офф чемпіонату Європи Ю-22. Усе вирішиться в останньому турі, тоді Ізраїль зіграє із Польщею, а Україна із Португалією. Матч Україна-Португалія відбудеться в середу 1 липня о 20:00 за київським часом. Колін Фаррелл зіграє у трилері «Погані Бріджит». Номінант на премію «Оскар» ірландський актор Колін Фаррелл зніметься у трилері «Погані Бріджит» для стримінгової платформи Netflix. Про це повідомляє Deadline. Стрічка «Погані Бріджит» розповідатиме про пригоди молодої ірландки, яка шукає нового життя в Нью-Йорку у 19 сторіччі. Фільм ґрунтуватиметься на документальному романі «Погана Бріджит. Злочини, хаос і життя ірландських емігранток» Елейн Фаррелл і Ліан Маккорлік. Зйомки історичного трилера розпочнуться на локаціях у Північній Ірландії та Ірландії всередині липня. Це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі, отже, подивимось, що на нас очікує в майбутньому. На завтра, 1 липня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 26-31 спеки. На 2 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, вночі 16-21 з плюсом, в день 29-34 тепла. Ну і на 3 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ з грозою, вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 18 до 23, в день до 29-34 спеки. Ну і про погоду, власне, це і вся наявна інформація.

YouTube оголосив про нові функції для плеєра YouTube Shorts, які мають зробити перегляд коротких відео вашої дофамінової дози більш зручним. Серед основних нововведень – режим Clear Screen, тобто чистого екрану, відтворення роликів на подвійній швидкості і відмова від дизлайків. Власне, про все це сьогодні докладніше. Це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті. Мене звати Техномикола. Всім мої щирі вітання. Поїхали! Отже, почнемо з першого і найцікавішого. Режим Clear Screen для Shots пропонує тимчасово приховати всі кнопки, тексти та інші елементи інтерфейсу, що можуть дратувати, дозволяючи вам зануритись у перегляд роликів без відволікань, без всього зайвого. Активувати його можна через меню у верхньому правому куті плеєра. Ось ті самі три крапки. Натискаєте і обирайте режим Clear Screen. В принципі, оновите застосунок на смартфоні і там все це з'явиться. Також у YouTube Shorts з'явилася можливість переглядати відео на швидкості 2x. Зі слів компанії, це одна з функцій, про яку найчастіше запитували користувачі. Не знаю, як ви, для довгих відео я вже давно використовую 2x, а от на шортсах, ну не знаю, не впевнений. На додачу, інтерфейс тепер дозволяє швидше вимкнути звук. Достатньо торкнутися екрану, щоб поставити відео на паузу, а потім натиснути на відповідний значок. Ну і, як повідомлялось раніше, YouTube Shorts змінює відображення вподобань. Замість пальця вгору тепер користувачам пропонують іконку серця. Водночас дизлайки зникнуть і будуть замінені опціями «Не рекомендувати цей контент» та «Не цікаво» в додатковому меню, до якого ще треба буде дістатися. Ну і, власне, ось там можна вже буде ще й конкретну причину вказати. Чому вам це не сподобалося? Нерелевантне, нудне тощо. Оновлення вже розгортається і ви можете його отримати, якщо оновити, ще раз нагадаю, застосунок YouTube на смартфоні. По цьому ж на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Україна та Велика Британія обговорили фінансування українських безпілотників. Про це повідомляє Міноборони. Готовність до такого фінансування озвучив британський міністр оборони на засіданні в форматі «Рамштайн». Як повідомив Зеленський, дякуємо Британії за рішення щодо нового пакета підтримки на майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів. Важливо, що партнери відзначають успіхи України на фронті, результати наших мідл-страйків та дип-страйків. Ми обговорили ситуацію на полі бою, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму та в Росії, дефіцит пального і зміну настроїв населення. Окрема увага підготовці до саміту НАТО в Анкарі та дипломатичній роботі для досягнення миру, пише президент. Маршрут Київ-Харків увійшов до трійки найпопулярніших напрямків «Укрзалізниці» в піковий сезон літніх перевезень. Про це повідомили в «Укрзалізниці», підбиваючи підсумки роботи за останній тиждень з 22 по 28 червня. За даними компанії, протягом тижня поїздами скористалися 517 289 пасажирів. Найбільший попит також мали напрямки Київ-Львів, Київ-Одеса. Мілан оголосив про найдорожче підписання в своїй історії. Нападник ПСЖ і збірної Португалії Гонсало Рамош став гравцем Мілана. Про це повідомляє прес-служба італійського клубу. Контракт із 25-річним португальцем розрахований на 5 років – до 30 червня 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте раніше у ЗМІ повідомлялося про те, що з урахуванням бонусів Мілан заплатить за нападника близько 70 мільйонів євро. Це означає, що Рамош став найдорожчим підписанням в історії Мілана. Наразі цей статус належить іншому португальцеві – Рафаелу Леау, за якого в 2019 році заплатили 49,5 мільйонів євро. Рамош виступав за ПСЖ з літа 2023 року. Парижани заплатили за нього Бенфіці 65 мільйонів євро. В сезоні 2025-26 на рахунку 25-річного нападника 12 голів і 2 асисти в 45 матчах у всіх турнірах. Форвард забив 10 голів у 26 матчах за збірну Португалії. Співак Меловін отримав відзнаку за розвиток шоу-бізнесу України. На сцені музичної платформи України у Fields Garden найобговорюваніший співак Меловін отримав спеціальну нагороду за розвиток шоу-бізнесу України під номером 7. Після яскравої прем'єри пісні «Слухай бас» організатори відзначили його багаторічну творчу діяльність, впізнаваний стиль, постійний музичний розвиток та внесок у популяризацію сучасної української музики. Особливо символічно, що цю відзнаку отримав артист, який з 18 років самостійно будує власну кар'єру та від самого початку творчого шляху сам продюсує себе. За роки кар'єри Меловін став одним із найвідоміших артистів країни, здобув численні музичні нагороди, представив Україну на міжнародній сцені та сформував навколо своєї творчості багатотисячну аудиторію прихильників. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі, отже, подивимось, що на нас очікує в майбутньому. На завтра, 1 липня, середу, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 26-31, спеки. На 2 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, вночі 16-21 з плюсом, в день 29-34 тепла. Ну і на 3 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями короткочасний дощ з грозою, вітер змінних напрямків 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 18 до 23, в день до 29-34 спеки. Ну і про погоду, власне, це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є.

Але старті, хочу барвали спопали, як підпорога. Прошу рани, наче сонце палить. Стукан йдемо хліб, підбиваємо гарячий. А на здачу зборі прокладати тому шляху. Не пам'ятаю нічі, чи ти купила звичі. Відчинаючи, більше знаєте, звучить як

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Уряд продовжив термін використання коштів Нацкешбеку до 31 липня 2026 року. Виплати за квітень українці почнуть отримувати вже з 3 липня. До них увійдуть національний кешбек за квітень і кешбек на пальне. Усі кошти, накопичені на карті Нацкешбек, а також виплату «Зимова єПідтримка» можна буде використати до 31 липня 2026 року. Кешбек за травень, червень і наступні місяці можна буде витратити до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Екс-міністра культури Карандєєва відправили під нічний домашній арешт. Про це повідомляють ЗМІ. Нагадаю, раніше колишньому ТВО міністра культури та інформаційної політики України було повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Про це повідомляв генпрокурор. Схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту, а фактично до музики жодного стосунку не мали. В результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися. Іга Швьонтек вдало розпочинає захист титулу на Вімблдоні, обігравши Тейлор Таунсенд з рахунком 6-1, 2-6, 6-3. Польська тенісистка зіграла 30-й матч у першому колі турніру Grand Slam і здобула 29-ту перемогу. Єдина її поразка була у дебютному виступі на Вімблдоні 7 років тому. Швьонтек на 27-му мейджорі поспіль вийшла до другого кола, повторивши досягнення Лінстей Девенпорт, який вдалося у період з Вімблдону 1993-го до Australian Open 2000. У наступному раунді Іга зустрінеться з Кароліною Плішковою, яку обіграла у всіх трьох матчах. Це буде перше протистояння для них на траві. 16 липня 2026 року відбудеться прем'єра «Одіссея». У центрі сюжету – легендарний цар Ітаки Одіссей, який після завершення Троянської війни протягом 10 років намагається повернутися додому до дружини Пенелопи та сина Телемаха. Його шлях сповнений небезпек і випробувань. Зустріч із циклопом Поліфемом, спокуси сирен, магія чарівниці Цирцеї, полону німфи Каліпсо, міфологічні істоти та божества, що стають частиною його дому. Мандрівки. У головних ролях зірковий акторський склад: Мет Деймон, Енн Геттевей, Том Голланд, Зендея, Шарліз Терон, Роберт Паттінсон, Міа Гот та інші. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: серце, це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Підтверджена чергова успішна робота наших оборонців. Бійці 413-го полку «Рейд» Сил безпілотних систем ЗСУ уночі 29 червня завдали ураження по 4 електропідстанціях у тимчасово окупованому Криму, від яких російські загарбники живлять військові об'єкти. Бійці «Рейду» вдарили по електричних підстанціях у Курманському та Жанкойському районах окупованого Криму, а також у самому Джанкої, йдеться в повідомленні. Як пояснили військові, від цих підстанцій загарбники живлять військові об'єкти та іншу інфраструктуру воєнного призначення, функціонування якої потребує значних обсягів електроенергії. У 413-му полку поінформували, що об'єкти уражені дронами українського виробництва компанії «Firepoint». Долар і євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 1 липня. Долар офіційно подешевшав на 5 копійок, євро на 13. Офіційні курси на середу 1 липня встановлено на такому рівні. 1 долар США – 44,79, 1 євро – 51 гривня, 3 копійки. Відключення повернулися. 1 липня по всій Україні діятимуть графіки світла через спеку, про це повідомляє «Укренерго». Застосовуватимуться із 17 до 22 години для всіх категорій споживачів. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Це ще одна найбільш очікувана прем'єра року. Її запланували на 29 липня 2026 року. Після подій фільму «Людина-павук» додому шляху немає, світ повністю забув, ким є Пітер Паркер. Він залишився абсолютно самотнім і живе під анонімністю, продовжуючи діяти як «Людина-павук», але без будь-якої підтримки чи впізнаваності. Нью-Йорк тим часом стає ще більш небезпечним, і Пітер стикається з новою загрозою, яка впливає не лише на його сили, а й на його тіло. Його подальша еволюція як героя може виявитися небезпечною для нього самого. Водночас саме ця трансформація може стати єдиним шансом зупинити нове зло, що нависло над містом і людьми, яких герой намагається захистити. Йому доведеться протистояти могутньому лиходію, якого неможливо навіть побачити. Стрічка частково ґрунтується на комісійній арці «Brand New Day» 2008-го і є продовженням нової трилогії про людину-павука з Томом Голландом. Роль Мері Джей, які раніше виконує Зендея. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: серце, це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
2: MFM station.

0: found, but love is gonna save us.
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
1: МФМ station. Dance it radio. Come on.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

говоритимуть у стола. Це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. А як мусимо чинити, коли виробає свідорожність? Говоритимуть у стола, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколю не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.